0: Глаза.
1: Нет. Глаз, а у вас три.
0: И ада.
1: И ада.
0: Маня.
1: Вахат.
0: Ну так.
1: Сыша.
0: Вахат.
1: Папа.
0: Вахат.
1: Глаза.
0: Вахат. Не красивый.
1: Сыша.
0: Супер.
1: Сыша.
0: تسعة
1: اثنين
0: تسعة وعشرين
1: أربعة
0: تسعة
1: أربعة وتسعين
0: تسعة
1: ثمانية
0: تسعة وثمانين
1: ثلاثة
0: اثنين
1: ثلاثة وعشرين